Har i aldrig att inte i avdet igå, din jolge in tagas i att det till gå. I aldrig att inte nänge i aldrig, i anta nego hidi.